spiller. Og fæld noget, fæld noget. Og fæld noget, fæld noget. Og fæld noget, fæld noget.